0: Sie hat mir eins am Gaui. Hast du aber nur mal da? Wenn du gesehen hast, dann musst du doch nur ins Gaui. Und nur mal da.
1: Ich hab die Kappe.
0: Pabalik ako sa ako higapon. Ano nga na niyong pagsuntok sa kahoy? Ako nga ngayon masukuha niyo masing mapaghahok na ako. Ako ang tanga ngayon magwala o dili ikaw.
1: Susunod! Ayaw kong sumag-sumag ka!
0: Pabalik ako sumag ka sa ako ni mo. Listahe ko sa tanang butang na dili na ko mahimabuhaton. Kinaglibog na ko ni mo.